гэсэн дараа нэгсэн дараа нэгсэн дараа нэгсэн Ротас нарамас оркестрах нам. Аш тонсана. Сакар марсы динер сарнарс динерсан.